Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan. Sport centar.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Naši košarkaši gostuju u selekciji Litvanije, a utakmica je na programu od 18 sati i 30 minuta. Bosansko-hercegovačka reprezentacija u ovaj susret ulazi nakon velike pobjede protiv Italije u Tuzli rezultatom 78-76.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.